0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: sprožujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radiu Fantasy. Imate izbran glasbeni okus? Radi poslušate hite iz 80-ih? In 90-ih? Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Najveći hiti 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.